Cum am ascultat Radio Killers pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ, adus și prezentat, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun, până în fix Risky Doll de la Bruno Mars și Every Little Move de la Sultans. M-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, gazda voastră, și după fix rămâneți în compania mea.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România reduce aproape 14.000 de paturi de spital până în 2028. Ministerul Sănătății decizie în funcție de gradul de ocupare. Tinerii se pot înscrie la programul Internship 2026 organizat de Guvernul României. Și aflăm despre legea picnicului, unde au voie românii să facă grătar și ce amenzi riscă. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România va reduce aproape 4.700 de paturi de spital până în 2028, potrivit unui plan aprobat de guvern. Ministerul Sănătății va stabili unitățile vizate în funcție de gradul de ocupare din 2025, iar în total aproximativ 14.000 de paturi vor fi eliminate la nivel național. Decizia vine în contextul în care țara noastră are 728 de paturi la 100.000 de locuitori, mult peste media Uniunii Europene de 511. Însă rata reală de ocupare este de doar 51% la pacienții acuți și 60% la cei cronici, sub nivelul optim recomandat de 80%. Măsura nu urmărește economii bugetare, ci o utilizare mai eficientă a resurselor din sistemul sanitar. Guvernul României a lansat înscrierile pentru programul oficial de internship ediția 2026, destinat tinerilor cu vârste între 16 și 27 de ani. Stagiul se va desfășura pe durata 2 luni în perioada iulie-august și este unul plătit. Înscrierile au început pe 24 aprilie și se încheie pe 11 mai, iar interesul este ridicat. La ediția precedentă s-au înregistrat peste 2200 de candidaturi pentru doar 200 de locuri disponibile. Programul se adresează tinerilor cetățeni români care cunosc limba română, o limbă străină și dețin competențe IT de bază, cu condiția să nu fie angajați pe durata stagiului și să nu fi participat anterior. Tinerii selectați vor lucra în instituții ale administrației publice centrale, în 41 de organizații gazdă și vor primi o indemnizație de 3.500 de lei brut lunar, acumulând experiență directă în structurile guvernamentale. Pe măsură ce vremea se va tot încălzi, românii care vor să iasă în natură trebuie să respecte regulile prevăzute de legea picnicului, în vigoare și în 2026. Autoritățile atrag atenția că grătarele pot fi făcute doar în zone special amenajate, iar nerespectarea regulilor poate aduce amenzi consistente. Potrivit legislației, activitățile de picnic sunt permise exclusiv în spații amenajate de autoritățile locale, dotate cu facilități pentru colectarea deșeurilor și pentru prepararea hranei. Printre obligațiile celor care merg la picnic se numără colectarea și depozitarea deșeurilor în recipiente speciale, supravegherea focului și respectarea regulilor privind protecția mediului. Amenzile pentru nerespectarea prevederilor legii variază între 100 și 5.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei. Grătarul este privit de român ca o activitate principală de relaxare în aer liber. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pași foarte repede, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, prezident conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Independent Woman de la Destiny's Child. Vine și on track cu AJ Show de Nunea cu Golden pe debut de 18. Ne dăm break iar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Guvernul a decis recent, la propunerea Ministerului Dezvoltării, actualizarea tarifului lunar al chiriei pentru locuințele aparținând domeniului public sau privat al statului, ori al unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariații ai companiilor, societăților naționale și ai regiilor autonome, dar și pentru curțile și grădinile aferente suprafețelor locative. Iată așadar, cresc chiriile pentru locuințele aparținând domeniului public.
1: Poziție. Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Municipiul Baia Mare se pare că va deveni în luna mai punctul central al handbalului feminin din țara noastră. Federația Română de Handbal a decis ca Final Four-ul Cupei României ediția 2025-2026 să fie organizat în municipiul Baia Mare, după ce a ales oferta depusă de CS Minaur Baia Mare. Competiția se va desfășura în 9 și 10 mai în sala sporturilor la Scărpană, unde cele mai bune echipe din țară se vor lupta pentru trofeu. Așadar, Baia Mare se pare că organizează Final Four-ul Cupei României la handbal feminin în luna mai, în perioada 9-10 mai.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
4: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
3: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită.
4: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: She's a River de la Simple Minds și Adios Lepido de la Juanes sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Radio Transilvania. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi pe frecvență încă pentru aproximativ 30 de minute. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Trebuie să știți că în Roma pisicile sunt considerate cetățeni protejați prin lege, având dreptul de a trăi libere oriunde s-au născut. Cel mai faimos adăpost se află chiar în ruinele din Largo di Torre, Argentina, locul unde a fost asasinat Julius Cezar. Iată așadar, Roma este locul în care pisicile sunt considerate cetățeni protejați.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: România reduce aproape 14.000 de paturi de spital până în 2028. Ministerul Sănătății decizie în funcție de gradul de ocupare. Tinerii se pot înscrie la programul Internship 2026 organizat de Guvernul României. Și aflăm despre legea picnicului, unde au voie românii să facă grătar și ce amenzi riscă. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: România va reduce aproape 4.700 de paturi de spital până în 2028, potrivit unui plan aprobat de guvern. Ministerul Sănătății va stabili unitățile vizate în funcție de gradul de ocupare din 2025, iar în total aproximativ 14.000 de paturi vor fi eliminate la nivel național. Decizia vine în contextul în care țara noastră are 728 de paturi la 100.000 de locuitori, mult peste media Uniunii Europene de 511. Însă rata reală de ocupare este de doar 51% la pacienții acuți și 60% la cei cronici, sub nivelul optim recomandat de 80%. Măsura nu urmărește economii bugetare, ci o utilizare mai eficientă a resurselor din sistemul sanitar. Guvernul României a lansat înscrierile pentru programul oficial de internship ediția 2026, destinat tinerilor cu vârste între 16 și 27 de ani. Stagiul se va desfășura pe durata 2 luni în perioada iulie-august și este unul plătit. Înscrierile au început pe 24 aprilie și se încheie pe 11 mai, iar interesul este ridicat. La ediția precedentă s-au înregistrat peste 2200 de candidaturi pentru doar 200 de locuri disponibile. Programul se adresează tinerilor cetățeni români care cunosc limba română, o limbă străină și dețin competențe IT de bază, cu condiția să nu fie angajați pe durata stagiului și să nu fi participat anterior. Tinerii selectați vor lucra în instituții ale administrației publice centrale, în 41 de organizații gazdă și vor primi o indemnizație de 3500 de lei brut lunar, acumulând experiență directă în structurile guvernamentale. Pe măsură ce vremea se va tot încălzi, românii care vor să iasă în natură trebuie să respecte regulile prevăzute de legea picnicului, în vigoare și în 2026. Autoritățile atrag atenția că grătarele pot fi făcute doar în zone special amenajate, iar nerespectarea regulilor poate aduce amenzi consistente. Potrivit legislației, activitățile de picnic sunt permise exclusiv în spații amenajate de autoritățile locale, dotate cu facilități pentru colectarea deșeurilor și pentru prepararea hranei. Printre obligațiile celor care merg la picnic se numără colectarea și depozitarea deșeurilor în recipiente speciale, supravegherea focului și respectarea regulilor privind protecția mediului. Amenzile pentru nerespectarea prevederilor legii variază între 100 și 5.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei. Grătarul este privit de român ca activitate principală de relaxare în aer liber. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara, la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: România reduce aproape 14.000 de paturi de spital până în 2028. Ministerul Sănătății decizie în funcție de gradul de ocupare. Tinerii se pot înscrie la programul Internship 2026 organizat de Guvernul României. Și aflăm despre legea picnicului, unde au voie românii să facă grătar și ce amenzi riscă. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România va reduce aproape 4.700 de paturi de spital până în 2028, potrivit unui plan aprobat de guvern. Ministerul Sănătății va stabili unitățile vizate în funcție de gradul de ocupare din 2025, iar în total aproximativ 14.000 de paturi vor fi eliminate la nivel național. Decizia vine în contextul în care țara noastră are 728 de paturi la 100.000 de locuitori, mult peste media Uniunii Europene de 511. Însă rata reală de ocupare este de doar 51% la pacienții acuți și 60% la cei cronici, sub nivelul optim recomandat de 80%. Măsura nu urmărește economii bugetare, ci o utilizare mai eficientă a resurselor din sistemul sanitar. Guvernul României a lansat înscrierile pentru programul oficial de internship ediția 2026, destinat tinerilor cu vârste între 16 și 27 de ani. Stagiul se va desfășura pe durata 2 luni în perioada iulie-august și este unul plătit. Înscrierile au început pe 24 aprilie și se încheie pe 11 mai, iar interesul este ridicat. La ediția precedentă s-au înregistrat peste 2200 de candidaturi pentru doar 200 de locuri disponibile. Programul se adresează tinerilor cetățeni români care cunosc limba română, o limbă străină și dețin competențe IT de bază, cu condiția să nu fie angajați pe durata stagiului și să nu fi participat anterior. Tinerii selectați vor lucra în instituții ale administrației publice centrale, în 41 de organizații gazdă și vor primi o indemnizație de 3500 de lei brut lunar, acumulând experiență directă în structurile guvernamentale. Pe măsură ce vremea se va tot încălzi, românii care vor să iasă în natură trebuie să respecte regulile prevăzute de legea picnicului, în vigoare și în 2026. Autoritățile atrag atenția că grătarele pot fi făcute doar în zone special amenajate, iar nerespectarea regulilor poate aduce amenzi consistente. Potrivit legislației, activitățile de picnic sunt permise exclusiv în spații amenajate de autoritățile locale, dotate cu facilități pentru colectarea deșeurilor și pentru prepararea hranei. Printre obligațiile celor care merg la picnic se numără colectarea și depozitarea deșeurilor în recipiente speciale, supravegherea focului și respectarea regulilor privind protecția mediului. Amenzile pentru nerespectarea prevederilor legii variază între 100 și 5.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei. Grătarul este privit de români ca o activitate principală de relaxare în aer liber. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Legea consumatorului intră în vigoare și vine cu beneficii pentru românii care produc energie. Peste 4 din 10 facturi emise între partenerii de afaceri sunt plătite cu întârziere, potrivit unei analize. Și aflăm când este obligatoriu înălțătorul auto pentru copii și ce sancțiuni pot primi șoferii care nu respectă legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Legea prosumatorului aduce beneficii importante pentru românii care produc energie electrică, în special prin panouri fotovoltaice. Aceștia vor putea primi plata lunară pentru energia livrată în rețea și vor avea posibilitatea de a-și compensa consumul în mai multe locuri, ceea ce oferă mai multă flexibilitate și control asupra facturilor. În anumite condiții, compensarea ar putea fi realizată inclusiv cu gaze naturale, în funcție de furnizor. Măsurile devin posibile după ce Curtea Constituțională a confirmat constituționalitatea legii deschise, astfel calea aplicării ei. Noile prevederi sunt considerate un pas important pentru creșterea independenței energetice a gospodăriilor și pentru reducerea costurilor la energie. După perioada în care insolvențele corporative au explodat la nivel global, cu o creștere medie estimată la 19%, companiile din România se confruntă acum cu un risc uriaș de neplată, arată o analiză. Tensiunile geopolitice, inflația și costurile ridicate au redus drastic rezervele de numerar ale multor antreprenori. În România, această vulnerabilitate e accentuată direct de practicile comerciale riscante, unde plata întârziată a devenit o regulă nescrisă a pieței. Peste 4 din 10 facturi emise între partenerii de afaceri sunt plătite cu întârziere. Mai mult, termenul mediu de încasare a depășit pragul critic de 46 de zile, scrie adevărul.ro. Există cazuri raportate în care banii intră în conturi abia după 60 de zile. Experții avertizează și asupra creșterii disputelor comerciale artificiale, în care reclamațiile subite privind calitatea mărfii sunt folosite ca pretext pentru amânarea plăților. Siguranța copiilor transportați în autovehicule este reglementată strict de legislația rutieră din România, precum și de normele metodologice de aplicare. Astfel, acest cadru legal stabilește clar obligațiile privind utilizarea dispozitivelor speciale de protecție pentru minori, inclusiv a înălțătoarelor auto. Acestea devin necesare atunci când copilul nu mai poate fi transportat în siguranță într-un scaun auto clasic, dar nici nu are încă înălțimea necesară pentru a folosi corect centura de siguranță standard. Copiii cu înălțime de până la 135 de centimetri pot fi transportați în mașini doar dacă sunt fixați într-un scaun auto sau într-un alt dispozitiv de siguranță omologat. Copiii peste această înălțime pot purta centură de siguranță pentru adulți. Nerespectarea obligației constituie contravenție și se sancționează cu 4-5 puncte de amendă și 3 puncte de penalizare. În România, valoarea unui punct de amendă e de 202,5 lei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: We were staring down disaster.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Legea prosumatorului intră în vigoare și vine cu beneficii pentru românii care produc energie. Peste 4 din 10 facturi emise între partenerii de afaceri sunt plătite cu întârziere, potrivit unei analize. Și aflăm când este obligatoriu înălțătorul auto pentru copii și ce sancțiuni pot primi șoferii care nu respectă legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Legea prosumatorului aduce beneficii importante pentru românii care produc energie electrică, în special prin panouri fotovoltaice. Aceștia vor putea primi plata lunară pentru energia livrată în rețea și vor avea posibilitatea de a-și compensa consumul în mai multe locuri, ceea ce oferă mai multă flexibilitate și control asupra facturilor. În anumite condiții, compensarea ar putea fi realizată inclusiv cu gaze naturale, în funcție de furnizor. Măsurile devin posibile după ce Curtea Constituțională a confirmat constituționalitatea legii deschizând astfel calea aplicării ei. Noile prevederi sunt considerate un pas important pentru creșterea independenței energetice a gospodăriilor și pentru reducerea costurilor la energie. După o perioadă în care insolvențele corporative au explodat la nivel global, cu o creștere medie estimată la 19%, companiile din România se confruntă acum cu un risc uriaș de neplată, arată o analiză. Tensiunile geopolitice, inflația și costurile ridicate au redus drastic rezervele de numerar ale multor antreprenori. În România, această vulnerabilitate e accentuată direct de practicile comerciale riscante, unde plata întârziată a devenit o regulă nescrisă a pieței. Peste 4 din 10 facturi emise între partenerii de afaceri sunt plătite cu întârziere. Mai mult, termenul mediu de încasare a depășit pragul critic de 46 de zile, scrie adevărul.ro. Există cazuri raportate în care banii intră în conturi abia după 60 de zile. Experții avertizează și asupra creșterii disputelor comerciale artificiale, în care reclamațiile subite privind calitatea mărfii sunt folosite ca pretext pentru amânarea plăților. Siguranța copiilor transportați în autovehicule este reglementată strict de legislația rutieră din România, precum și de normele metodologice de aplicare. Astfel, acest cadru legal stabilește clar obligațiile privind utilizarea dispozitivelor speciale de protecție pentru minori, inclusiv a înălțătoarelor auto. Acestea devin necesare atunci când copilul nu mai poate fi transportat în siguranță într-un scaun auto clasic, dar nici nu are încă înălțimea necesară pentru a folosi corect centura de siguranță standard. Copiii cu înălțime de până la 135 de centimetri pot fi transportați în mașini doar dacă sunt fixați într-un scaun auto sau într-un alt dispozitiv de siguranță omologat. Copiii peste această înălțime pot purta centura de siguranță pentru adulți. Nerespectarea obligației constituie contravenție și se sancționează cu 4-5 puncte de amendă și 3 puncte de penalizare. În România, valoarea unui punct de amendă e de 202,5 lei. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Show is hot out here. No.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: No fighting. We got the refugees.
3: No fighting.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.